ya mina kube yini ya wena kube swi ta kuna mavasela lambe wo be yini ya mina kumbe yini ya wena lambe u katseta pa a te amaya.